Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eskiä äppää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

Nejnáhé hej nikjani, pori ne simeni kisekat. Ina čaki pesko nani rake noni ni nahina. Kaikki keimeni pe materiaani nettaa.

Hou, viena ni tiide tig. Mani kon ni ta hieni meenu kikki juu jätsi muena akina teipenä mani juu kikapuun uikanik. Mana penie pepes tseike, pepet kueni keike, meemet skamot tsekeike. Puto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekuna meen kueni, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiike kenetä peno eikä maansinen kutiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Ehe, ke teepoe, auttaa miekki kipauille. Kuetaan eikä kiike kenetä ala maansi, auttaa miekki jäikko. Ehe, no kiike teepoe, niin apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaateki, puoli ne siutta auttaa miekki. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiinni, jomani kiikapuun, eikä ne kiipei. Tasi ikka meekku eni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaateka, peki ehku eni keekku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikki, se ei niin kaski, avuatte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedettikä, niin kun seeski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, niin saa siipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikut si mennä aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muunainen maatsi, me mennä aika, kiinni juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa ne hapeen.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eskiä äppää tuohka, kun ei kiisi tehdä. No mamma niin peperät on meidän kaikki ikään puhunut ehkä. Kahka mikä suena mokka.